Det var gängen från Minstussången det så inleda dagens han är min sang och min glädje. De kommer från öst och väst och det kan passa nog så bra. För idag så ska vi öst över och så ska vi bruka det meste av denna timen till att bli lite bättre känt med en kar som har anan sina öst över I alla fall från Norge. Viktor Klimenko, jag vet inte om du har hört om han, men han ska du få höra lite grann mer om nå de neste minutter I dagens han är min sang och min glädje. Viktor Klimenko han blev født den 24 november I 1942 I det som den gången I alla fall var finske Karelen. Han var av upprinnelse kosack. Och de russiska kosackarna de hörte ju egentligen till borte vid Svartehavet men de var bland dem som stod upp emot kommunisterna och den röda armé tidigt på 1900-talet och därför så blev kosackarna stämplade som fiende av Sovjetunionen. Och så blev de man och kvinnor och barn och hela gängen de blev tvångsflyttade ifrån hemlandet eller hemområdet sina vid Svartehavet till Karelen lika vid den finske gränsen. Och där var det alltså att Viktor Klimenko under andra världskriget blev född I november och födseln hans den var också dramatisk. När han äntligen var född så fick faren en stor kraftig kar som var smed på den lokala fabriken. Han fick buffé om att han måste förbereda sig på det värsta. Det lilla barnet kom sannsynligtvis inte till att leva. Och faren till Viktor Klimenko gick och bar på denna lilla bylten och kände att hjärtat det slog saktare och saktare. Och han blev mer och mer förtvivlad. Och I sin nöd så ropte han till Gud. Han var en djupt troende man, far till Viktor Klimenko. Och så är det som om bylten det helt samman och som hjärtat stoppar och slår och pappa erkänner att nu är det sannsynligtvis över. Så går det några sekunder och så går det en ryckning genom denna lilla guttekroppen och så börjar hjärtat att slå igen och Viktor han vaknar till och kämpar sig till igen och han skulle växa upp och han har levt I många år efterpå. Då är det att faren tar denna lilla gutten och lyfter han upp och så säger han till Gud, tack Gud, och ger han tillbaka till det. Och senare I livet så skulle Viktor Klimenko bli ett redskap I Guds händer. Han ska få synge lite till oss nu och vi ska fortälla lite om livet hans. Kosacken alltså från Karelen och vi börjar med Blott en dag skrev av den svenska författaren Lina Sandell.

Viktor Klimenko, han gjorde succé, men succéen den hade si bakse både I form av ett hårt liv han levde och att ekonomin har sett kvart han brukte väsentligt mycket mer än det som kom in. Och sakte men säkert så gick Viktor Klimenko ner I ett djupt mörke både ekonomiskt och fysiskt och inte minst på det psykiska plan och han slet väldigt med det. Då begynte han efter kvart att be till den Gud så han en gång hade känt som barn men så han följde sig himmelen den var taus. Och efter att ha kämpat med det vanskliga länge så är det en dag han ringer hem till sin far som för övrighet Savva Klimenko, smeden, kosacken. Han hade I alle år talt med sin Gud om sønnen sitt liv på verdens forlystelsesscene, sa han seg. Og når sønnen nå ringer hjem, så var det ikke mange ordene som ble sagt før pappa har sagt det sånn. Jeg forstod at Gud var I ferd med å forme bønnesvaret mitt. Og Viktor han spør, pappa, kan jeg få komme hjem til deg og prate? Selv sagt, når vil du komme nå? Allerede nå? Ja, med en gang. Og så kom han, og så hentet de pinsepastoren I den menigheten så faren gikk, og etter lange samtaler så ender det til slutt med at Viktor Klimenko han bøyer knær, og så får han lov å ta imot Jesus. Og da det første han spør pastoren om, når pastoren sier «Nå, Viktor, du frelst? Ja, hva skal jeg gjøre da?» «Hva mener du med det?» sa den gamle pinsepastoren. «Jo, når jeg blitt frelst, så må jeg vel gjøre et eller annet.» Men Gud han hadde sin plan med Viktor Klimenko, og han som hadde gitt ut mange album, CD-er, filmer og andre ting, den neste som kom ut, den har overskriften eller titlen «Jesus Herre». Viktor Klimenko hadde fått et nytt liv, livet hadde fått et nytt innhold, Og den far som løfta den livløse lille gutten sin opp mot himmelen og sa «Jeg gir han tilbake til deg», skulle resten av sitt liv få oppleve at sønnen Viktor Klimenko ble sanger, men først og fremst verdens evangelist. «O store Gud» skal Viktor Klimenko få lov å synge til oss nå.

Vi är kommit så långt i dagens. Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre att vi ska börja och gå in för landning. Ett program alltså som vi producerar i Radio Sunnmøre hvor vi hämtar fram pärlor från den kristna sangskatten i Norge och i Sverige. Idag har vi ju varit i Russland och Finland även, men det mesta har varit sunget på svensk. Och har du sanger du gärna har lust att ha med i detta programmet så är det ju lov att ge oss ett tips om det. Vi prövar att plocka brett och vi prövar att plocka varierat. Och så brukar vi då att ha fokus på en sanger eller sangarin eller en författare i del av programmet. Idag var det alltså kosaken Viktor Klimenko. Vi brukte mest tid på. Arild Ove Hardås är alltså namnet mitt och jag är snart tillbaka med ett nytt program, men för vi nu då avslutar så ska Anne Hilde och Arve Reigstad, ett sangektepar som bor på Frekkhaug norr om Bergen, de ska få lov att avsluta. Det är en sang som är skriven med utgångspunkt i femte Mosebok, hvor det står om Gud att han är som en örn som brett ut vingan sina och breje dem ut över folket sitt. Och sangen den heter Båren på örnvänger. Med det så har jag lust att tacka för följ idag och så säger på igenhör och önska dig en fortsatt god dag.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

ingenting slår i oss var. I slag om Jeriko, ja, upp till byens murer. Han gick med spyd i hånd och sa blås i bokehorna.

Jackson, sang The River, och vi ska runda av med Sara och David Åström och Hur underlig är du, heter sången. Mer information om Radio Sunnmøre finner du på radiosunnmore.no, vår nye hjemmeside. Følg oss också gärna på sociala medier, på för exempel Facebook, sök upp Radio Sunnmøre och följ oss där. Men nu först Sara och David Åström, Hur underlig är du?

det ska också arrangeras i Ulsteinvik där en kan tända ett lys för sina ufödda barn eller barn som en har mistat. Marte Berge, vad har jag tagit en prat med och vi ska höra mer om det. Och denna vecka här så är det spillveka, spelveka med barnevakten. Det ska vi också höra lite mer om. Men nu ska vi få den nydelige sången Trusbekännelsen med Evelina Gard.

0: showet. Hvordan var det?
1: Nej, för att säga det så, det var en väldigt behaglig upplevelse att sitta sammen med Evigun Knotten. Så hörer du på mig, tusen tack för du sa ja till uppdraget. Och det är du Ragnhild helt enig, ikke sant? Det var fint att få vara på destination. Och liksom, jag tänker på Kalle, Suppekalle var det. Dessa två karene som var med och startade upp Møreskolen på Sunnmøre. Och det är så många resurser som bor på Sunnmøre och som har så flotta tiltag. Så det att få se liksom bredden i Guds omsorgsarbete i landsdelen, och det syns det är väldigt flott. Så det, och så var det fina folk som ställt upp och hade mat och kaffe och den goda praten mellan aktörerna som skulle in och bli intervjuade och dela sitt vittnesbörd. Så det var, det var en fin upplevelse från begynnelse till slut.
0: Destination Ålesund alltså, som blir sänt direkt kvar onsdag klockan 8 på Bedehuskanalen. Bortsett från det då, så ska du ha nya möte på en plats som jag sa till Marit förra veckan. Vi lär ju nya lokala namn här i Norge när vi snackar med dere, och nu ska du till Ågotnes.
1: Ja, Ågotnes, det ligger på Sotra som nu heter i på något Øygarden kommune, och där i det området har Marit och jag traskat massa i vår tidigaste ungdom, och där har varit väldigt massa väckelser i det området, massa starka ting som har skjedd. Folk har mött Gud både i bedhusen och utenom när de har varit gjenstand för forbön. Så och så är där, jag har haft en gäst i Bønnekroken som går på det bedhuset der, Ågotnes, og der har de bønnemøter klokka 6 om morgenen enkelte dager, og han går bønnerunder rundt i området der og ber for folket, og har de fått navn, trent alle naboer, så har det folk visst hva omsorg de er utsatt for med alles forbønn, om velsignelse, om styrke, så. Og så er det masse kor og som skal synge, og en veldig, veldig fin aktivitet på gang, og så skal det være som Fjellidager, det er et lærsted der som heter Fjellid, som vi også har masse fine opplevelser med, og som har stått i sentrum for vekkelser i perioder. Der skal det være da Fjellidager med familiemøter og basarer, og ja, det blir veldig spennende, så jeg ser frem til det.
0: Og forrige gang jeg snakket med deg, da snakket du om en aksjon som skulle starte, menneskefiskeraksjon. Hvordan går det med den?
1: Min første sending var jo i går, når klokka var 10 på kvelden, da kom det var startskuddet. Og det var jo, da fikk vi snakke med Steine Harila, og han er jo et fyrverkeri med det, og det å være en menneskefisker. Og han sa det rett ut at vi har det aller beste budskapet som kan redde mennesker fra fortvilelse, fra tomhet, fra evighetens mørke, hvis ikke Jesus får møte dem. Så derfor så må ikke vi sitte med hendene i fanget og være opptatt med små detaljer i livet, eller store detaljer, men med de viktigste detaljene. Og så er det da to bøker som på en måte vi kan få handle inn, som er veldige redskaper til å nå de som ikke kjenner Jesus. Enkle historier fra Bibelen og enkel hjelp til å komme inn i Guds ord. Og dette er noe som på en måte, poenget med denne aksjonen er at vi som er Guds barn, vi skal få inspirasjon til å hjelpe noen som vi har bedt for lenge, men som ikke vi har fått mot å snakke til. Så kan vi gi disse bøkene små hefter som vi leser fort igjennom, men som kan forvandle liv. Så det var oppstart i går, og jeg fikk vel en melding fra han Gunvalsen, at det var veldig masse som ringte inn og kjøpte bokpakker. Ja, 2 og 3 bokpakker så de kan få lov å være med og gjøre det lille ekstra for det de ber for. Så det kommer i reprise på Bedehuskanalen klokka 11 i dag, hvis du vil se og følge med på dette handler om. Så jeg har stor forventning, virkelig.
0: Mye spennende på gang altså. Til slutt i dag, Irene, har du et ord til lytterne?
1: Ja, det har jeg. Enkelte ganger så er det en velsignet stund å åpne sin Bibel. Og akkurat i dag så var det en velsignet stund ändå en gång för mig. Och det var psalm 84. Och den är en psalm från en som älskar att vara i Guds omsorg och i Guds boliger som det står. Och som älskar att ha det nära förhållet till Herren. Och snacka med honom och höra vad han har att säga. Och så kommer vi till vers 6 där. Så står det, salig är det människa som har sin styrka i dig. De som har sitt hjärte vänt till de jävne vägar. Når de vandrer gjennom Tåredalen, gjør de den til en kildevann, og tidlig regndekker den med velsignelse. De går frem fra kraft til kraft. De trer frem for Gud på Sion. Så tenkte jeg, hvor godt å få lov å komme med en sånn hilsen. Kanskje litt av du som går gjennom Tåredalen. Og hva som er årsak til at du går gjennom Tåredalen, det kan være mange, mange ting. Men uansett, når du har din styrke i Gud, så kan han vende Tåredalen til noe, til en stor velsignelse. Til en utrustning for deg, til en glede som venter, til at du ber litt ekstra for saker, og så kommer han med kraft. De går frem fra kraft til kraft. Det ble en veldig trøst for meg, å gå frem fra kraft til kraft. Om du sitter der som sliter med ting, så er du ikke alene. Men Herrens kraft skal bære deg steg for steg.

0: Nå får du kaffepausen med Miriam Ulstein.
1: Velkommen til en aldri så liten kaffepause. Du skal få høre en sang av Martina Møllås. Den heter «Jag vill aldrig kasta första stenen».

Jag vill aldrig kasta första stenen, hörte vi med Martina Möllås. Du ska få en del fakta, lite information om dagens dato. Det är Ari Love Hallås som ger oss det. Du ska också få höra om då Anna Henriksen drog till Sydafrika och tog med sig ullkläder till de som bor där. Allra först får du en sång här med The Crab Family, My King is Known as Love.

Vi säger alltså lite grann extra idag om Elias Blix, salmediktaren, politikaren, bibelomsättaren och målmannen som levde ifrån 1836 till 1902. Och när Elias Blix växte upp i Norrland så var ju det officiella språket i Norge, det var pur dansk. Men så upplevde han och kom i kontakt med de arbetare som sunnmöringen Ivar Åsne hade gjort och det blev en veckar för han. Och resten av sitt liv så brukte Elias Blix väldigt mycket tid på att kämpa för målsättningen. Han var en av dem som var med och kristna nynorsken via att han skrev många, många tiotals salmer på nynorsk. Det mötte han mycket motgång för och det mötte han mycket latterliggöring för. Salmer, kristna sanger, skulle inte skrivas eller diktas på kråkemålet till Ivar Åsen eller fjösmålet som många kallade det. Men Elias Blix, han hade Ivar Åsen, han hade Åsmund Olavsson, Vinje och andra. Och de dannade en front och var med och gjorde att nynorsken efter kvart blev accepterat. Kanske inte så många som vet att mens Elias Blix var kyrkeminister från 1884 till 1888 så sørget han for å få gjennom i Stortinget det som blir kalt for jamstillingsvedtaket i 1885. Der blir landsmålet, så det kaltes da, ble kalt nynorsk fra 1929, det ble likestilt med riksmålet, det som vi kaller bokmål. Og fra og med 1885 så altså disse to målfører likestilt i Norge, og det var det Elias Blix som drev igjennom i regjering og Storting som kirkeminister. En stor seier, ikke minst for Ivar Åsen som hade gjort det till sitt livskall och skapat ett norskt språk som folk kände igen utifrån vad de snackade till daglig. Vi kan ju försöka föreställa oss hur det är, visst allt det officiella vi hörte var dansk och så snackar vi dialekten vår till daglig. Elias Blix han skrev som sagt många tiotals salmer. Nu ska Sunnmøre Kristelig Formannskor få ta oss med in i en av dem. Kling nå klockan.

Vidare I musikkarusellen får vi Kjell Fjallseth, så Guy Penrod, Anita Skorgan, Frisk Luft, Carmen och till slut Ron Kennelly.

Jackson, sang The River, och vi ska runda av med Sara och David Åström och Hur underlig är du, heter sången. Mer information om Radio Sunnmøre finner du på radiosunnmore.no, vår nye hjemmeside. Følg oss också gärna på sociala medier, på för exempel Facebook, sök upp Radio Sunnmøre och följ oss där. Men nu först Sara och David Åström, Hur underlig är du?

tirsdag till dig. Du lyssnar till Radio Sunnmøre. Vi kom till 13 oktober och ska lära mer om dagens dato. I trusvitaminer ska vi få höra om lycklig är den som. Nu får vi Blessings med Laura Story.

0: Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hallås sitter i studio. Da du velkommen til et nytt program i serien Han min sang og min glede, og i dag så skal vi ha fokus på Grimstadkoret, et mannskor med base her på Sunnmøre, og jeg har fått besøk i studio av Magne Grimstad og hans to sønner, Magne junior og Åge, tvillinga for øvrig, og vi skal prate mye med dere, og vi skal høre historie til dette koret, men Magne Grimstad, hvis de sier at du en godt voksen mann, så fornærmer jeg deg ikke særlig mye.
1: Nei, det gjør du ikke. Jeg nå går i mitt 95. år, så.
0: Og du har vært med i sang og musikk helt fra du var liten, og det skal vi få lov å prate om. Og du, Magne junior, skal vi si det sånn, du får lede litt an her.
2: Ja, faderen i det lave, som jeg bruker kalle nå. For jeg har en fader i det høye og en i det lave. Nei, pappa, du er, som du sier, du er ditt 95. år. Og du var med i Grimstadkoret i 80 år, siden starten i 1942.
1: Litt lenger.
2: En 80?
1: Ja.
2: Hva tid ble det, dere? En 80-årsjubileum i år?
1: Ja, men det er da vi markerer det.
0: Ja, så dere begynte å synge sammen når dere var små, dere da?
1: Ja, da jeg sång veldig mye hjemme.
0: For den som ikke er lokalkjent, er Grimstad, det er da i grenn. Hvor nesten alle har samme etternavn.
1: Ja, det stemmer. Og så de ble kallet opp etter de som Åttegaren, var Sørngaren og Guligaren og Ivergaren. Og vi er fra Ivergaren.
2: Mm. Men det var litt spesielt her, pappa. Du sa litt at dere er fra ulike gårder, men det spesielle var også at dere hadde ulike stemmer, toneleier på disse gårdene her. Fortell.
1: Ja, det stemmer. Av for naturen så var vi utrustet med ulike stemmer. I Ivergaren var det høge stemme, og i Sørngaren var det djupe stemme, og i de andre garene var det noe sånn mellomstemme.
2: Og dette
1: ga god harmoni når det ble laget sånger.
2: Og hvem var det som tok initiativet til Grimstadkoret?
1: Jo, initiativet til Grimstadkoret var han Johan H. Grimstad. Han var en multikunstner. Han kunne både måle og komponere og skrive og tale og lese dikt. Han var en flott fyr.
2: Og han visste å bruke denne kvaliteten med de ulike stemmene.
1: Ja, han sette seg til orgelet. Jeg hadde kjøpt et veldig stort orgel oppe i Sørngaren. Da sette han seg til orgelet og tenkte, her skal jeg få det til, for her skal jeg få både mjuke og høye stemme. Og det gjorde han.
2: Og kjennetegnet i korarrangementet til Johan H. Grimstad er de høye tonene og de lave tonene spennende i.
1: Ja, det er vår understreke av folk som har vet på det.
0: Når dere begynte dette kor i 1942, dere var nå bare guttunger. Hva var det som gjorde at dere begynte?
1: Ja, det var en Johan som var så interessert i dette at han samlet kameraterne. Og der var en liten plass på midten av jorda der. Der sto vi og sång under en tre og sånn nøttetre. Vi kalte det for Arunnen, og øvingene i Arunnen de var nok så fast i tid. Og når vi kom så langt at han syntes at vi sång godt, da sa han at vi skulle prøve å komme inn på fester som var arrangert, enten som speidere eller som inn i vanlige møter.
2: Men dere begynte jo først, etter det jeg forstår, pappa, å synge for eldre som ikke klarte å komme seg til konsert.
1: Ja, det var en tradisjon som vi dyrket, at når det var jul, da bestemte vi för att vi skulle resa till de äldre, de som vi kände, och synge för dig. Så vi var inne på i 4-5 gara då, i Mystisk Snövaulene. Och då sång vi.
2: Men Aril Grimstad så är dirigent idag. Han sa att det att gå upp i Sörngaren och ställa sig utanför där och mest, för det var så varmt inne att de måtte ju öppna vinduet så inte de kovna, men det var det största glädjen han hade som liten gutt. Det var att gå upp i Sörngaren och ställa sig utanför där och så höjer julesångarna. Då kom julet an.
1: Ja, vi övde in julesångarna upp i Sörngaren. Och framför det stora orgelet så här, det hade fått in i huset. De måste ta väck glasfaga för att få in det orgelet. Så det stod mitt in i på bästa stoven där. Och där sång vi så det lomade.
2: Och det var många som glädde sig till att de kom där och bankade på vindusrutor och stod utanför och sång för där många runt omkring på garan på Grimstad och i Hareid.
1: Ja, det var, man säger det, det finns det bara i upplevning och det var rätt jul. Det var jul att komma när vi fick göra det där.
2: Dere tog till och ett motto. Dere tog det ifrån Arnulf Øverland.
1: Ja, det var inte varken skrev eller snacka så högt om det, kan vi var eller vi inte var. Men i 1944, då bestämde han Johan Störaren att vi skulle ha ett motto för arbetet vårt. Och då var det Överland sitt dikt han startade med. Ge, hvis du ger gärna och äger meget, smålighet källnar sykt mellan andres och eget. Och har vi något att synge för spåran? Ja, så sannolikt har vi det. Vi har far och mor, vi har gränd och bygd, och vi har land, och vi har folk, och vi har inte minst Gud. Och slik var det.
0: Ja, för var det en förföljelse att en kameratgäng från gränd på Sundmøre skulle danna ett kristligt kor?
1: Vi var inte kristne på vanlig vis. Vi var skikkelig mennesker som sa tante Petra. Og det betydde det at det vi dyrket alt som var rett og godt. Og hva kristelig og hva ikke kristelig, det kan vi spørre til de dag i dag.
2: Men hvorfor mannskor og ikke blandet kor?
1: Ja, det var det der gikk på fjellet og mjelke. Disse her fedrene våre. Og så var gutta og jente, och det var fem par som begynte efter kvart att få gutta då, och det var bara gutta. Jag tror det var bara jente i
2: Sundgården.
1: Ja, och därför så var det manskor naturligtvis. Ja. Och en annan ting, det var nog bara storkvartett att begynne med. Fyr, og så var det noe dubbelkvartett også. Men så reiste vi ned til Oslo. Vi ble kallet til Oslo på et sånt godtemplarsamling.
2: Og dere var i NRK?
1: Ja, og så var vi i NRK. Mm. Og da var det en som heter Ada Haug som var styrer. Og hun spør oss, når hun helsa på alle, så var det Grimstad. Og er det bare Grimstinga her, så? Og så mange, så dere, da kan man kalle dere Grimstad-kore. Og da var det, gikk godt over til Grimstad-kore.
2: Så fra 1961, så endrer dere navnet fra Storm til Grimstad-kore.
1: Ja, det kan du si. Sier, det kan du si. Og siden det uka, så nå vi 25.
2: Mange tror kanskje at det Grimstingene som ære for den rike kortraditionen på Hareid, men det stemmer vel ikke?
1: Nei, det stemmer nok ikke, for vi hadde to typer som var veldig betydningsfulle. Det var Rasofjell Riise, han var en komponist, og han var lærer og kyrkesonger, og en som heter H.A. Riise, ja. Og han hadde et kor, og han sjunger alle slags sanger, Och det likte...
2: Och då är vi på slutet av 1800-talet, tidigt 1900-talet?
1: Ja, ja. Det var nog det.
2: Mm. Och så i den traditionen är det att det Grimsta kor också då kommer till ett kvart?
1: Ja, både arvet som vi fick från dig och traditionen. Ja.
2: Högt från den himmelske klåra är dikt av Anders Hovden och tonsatt av Johan H. Grimstad. Är det den finaste sången Johan är känd för?
1: Ja, det sägs. Och jag syns då att det är en av de finaste. Han är så många fina nu, Johan. Mm. Och det är akkurat samma stöpning så vi kan känna igen högt och lågt och harmonin emellan. Ja.

0: Du hade 6 bröder. Det var 20 i Ivargården och du var den mellomste. Och för att få din rike sångtraditionen sång och Kjellaug och han Olof till dig, alltså dina föräldrar.
1: Ja, du store till. Och mor, hon sång både natt och dag. Eller rättare sagt morgon och kväll. Och morgonen när hon fyrte i den svarta omnen så sång hon. Och den nydliga sopranstämme.
2: Vad sång hon sång?
1: Nej, det var nog slika sångar så gick för sig på det här kristliga mötet. I den klara, stilla morgonstund och så vidare.
0: Ja. Han Olof då, far din?
1: Han Olof också var i mig i kor. Mm. Och han var speciellt intresserad i vad vi lärde på skolan.
0: Mm.
1: Och följde med oss och ville veta vad vi hade lärt idag av sångar.
0: Mm.
1: Och det var Kjell, broren, han stilte sig upp och han sång så det ljom och då låg han far också många gånger.
0: Han var bonde?
1: Ja, han far var bonde.
0: Mm, så han dyrkade marka och vuxade på gar?
1: Han
0: dyrkade marka,
1: men han startade som fiskar.
0: Mm.
1: Men så han miste båt och väggen och var bonde, ja.
0: Och då var det en som kom bort och tröstade honom och hejle... Allt som gick, det dundas.
1: Ja, du vet, det var ju, han hade kamraterna runt sig som hade samman med honom sett in det här. Mm. Och så mustrade garorna.
0: Ja.
1: Han grät nog för det. Han ja. Bästa far, han sa det, du är till gråt Olav, du pissar nog lika gott för det.
3: Men Magne, hvordan var det å vekse opp? Du er altså født på 20-tallet, så ja. Du hadde ungdomstida di på slutten av 30-tallet ja. Under krigen. Hvordan var det, var ungdomstida di?
1: Det var spennende, vet du. Vi hadde jo inn på Kvitnesa, der hadde vi tyskerne, og der for noe rundt og kjente for det vi ikke blendet godt nok. Men jeg opplevde aldrig det at det vi svalt eller hadde det lågt, tvert imot.
0: Du var noe modig at midt under krigen så arrangerade du 17. mai.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg var noe hovding, indianerhovding, og så og samlet jeg alle bånda på Grimstad en gang. Jag var för det var hade gett ut order om att oss blev skott när vi satt oss. Och vi hade idrätt och vi hade styr och ställe och så talte jag också. Men kaj sa det, vet inte.
3: Men då, Magne Grimstad, är du en av dem som huskar gott fredsdagen i 1945? Och det är det ju inte så många som gör längre.
1: Det gör jag alltså. Och det var en högtid. Vi var alldeles fulla med så vill vi sprängas av det som skedde.
3: Och då sång dere?
1: Och då sång vi, vet du. Vi sång ju alldeles det. Och alla sång den tiden.
0: Ja.
1: Då sång det på Harej. Och Harej är en av våra sångbygd för och vart nu lika gott då och efterpå mig.
0: För några år tillbaka så blev det gitt ut en CD.
1: Ja.
0: Och min favorit, och jag vet det många andra i min generation som har lyttat till den, hör på en som heter Fjärran, han dröjer. Och det är bror till Johan som syng. Och den är otroligt vacker. Hur viktig var Erling för Johan och koren?
1: Ja, det må jag nog säga att Erling han var speciellt viktig. Han kunde både spela fele och han kunde spela piano. Och han var meget musikalsk.
0: Mm.
1: Så han var Johan sin gode kritiker och hjälpar.
0: Ja. Låt oss höra på den sången och höra på den djupa innerliga stämma som ligger i Erlings.
1: Ja, han Erling helt för att vara en väldigt svär man.

0: Jeg har fremdeles i Magne Grimstad på 95 år nesten med sine to sønner Åge og Magne. Dere tvillinger forresten. Åge, du storebror for 8 minutter, var det det du sa en gang?
1: 10 minutter.
0: Ja, det viktig.
1: Oi, ja.
0: Nå vi hørt.
1: Det var så viktig at det var en sommarjobb søknad på kommunen, og jeg fikk ikke den, og Magne fikk. Jeg gikk ned og spørte hvorfor ikke jeg fikk sommarjobb. Nej, det är Magne fick det, men jag är grunden när det går på alder. Jag är 10 minuter äldre så de, då sparkar den av Magne och går med jobben.
0: Men far din Åge, han har alltså varit med I Grimstad-kåret sedan 1942 I 80 år, men har du skrivit mycket musik för I familjen?
1: Ja, pappa har I alla fall gett ut massa böcker. Og han har skrevet mye sanger, og der jo spesielt en som vi blitt veldig glad I. Vi var nå nylig I en 70-årsdag til svogerne vår, og der og på kvelden, for det jo alltid sång og sånt, men da var det den yngste jenta Olivia, som begynte å synge den av alle vakre blommer. Da så
2: Oldebarnet
1: til. Oldebarnet, ja, denne pappa som sång den. Så jeg synes det, vi tre kan kanskje prøve å... syngende, så dere der ute får høre for en stor kunstner han en far også
0: ja.
1: Så det kanskje du uten at
3: kanskje dere tekst da
1: det derfor du må hjelpe oss vi prøver
3: Nei.
1: Alle vakre blommer I binda vill en krans
3: Vi ger kvarandra handa
1: Vi ger kvarandra handa
3: Och går till leik
1: och dans
3: För alla är så glada

0: Ja, det var ändå en gång Grimstad-koret i storm och strid för signatursangen förstår jag till detta koret som alltså har hållit på sedan 1942. Det är ju en institution i, på Sunnmøre och i Norge. Det är inte alla kor som höll på så länge. Och Magne Grimstad senior, om vi ska säga det så, i 80 år har du alltså sjungit första tenor i detta koret och ja. Du höll på framdeles.
1: Heldigvis. Heldigvis.
0: Men är det någon som var med i detta koret som inte har haft Grimstad till ett namn? Är det lov det?
1: Ja, det är det. Han Johan dristade sig till att ta in folk som inte hade Grimstad som ett namn. Där är en flock som heter Mork. Eller så här, och där jag är utrustad med vanlig flott stämma. Så där kommer in och är 5-6 av dig som synger med nu.
2: Men det må nog sägas här att ettorna Johan, om det idag tar det rätt räckeföljare, så var det Kjell Grimstad, din bror, som tog över som dirigent.
1: Ja.
2: Och nu är det sista året så är det Arel Grimstad som är dirigent. Och bägge de två har gjort en fabelaktig jobb.
1: Ja då. Jag är väldigt förnöjd med det.
2: Ja. Slik att den arven och ber vidare traditionen med Grimstad-koret ser och utlaverar i trygga händer. Ja. Men skortar lite på yngre kräfter.
1: Ja, det ger det och vi är spänt på hur länge det inte vara, men vi må vara positiva. Mm. Och det är vår tid in 2-3 sångare kvart år.
2: Men det vill jag säga att det, med tanke på fadern som är sitt 95 år och den, det är många som är gott vuxna i detta koret, bland annat omtalt onkel Kjell och 91 och det är flera idag som är fyllt över 90 år. Ja. Och likväl så klinger det, alltså det är inte till förklarelse för andra manskor där, men Grimstad-kor är en särställning. Det vågar jag påstå. Om vi hör på sångarna och de synger, så kvaliteten som är i det. Så det är imponerande, pappa.
1: Ja, det är i alla fall gott att höra att det är glädje över sången vår. Sista året stämning som jag var på. Mm. Det var det så många som pickade bort till mig och tackade för sången. Det var fantastiskt, menar jag.
2: Ja.
1: Och det var käckt att höra.
2: Den sista sången vi ska höra nu är en hämtad från Over There.
1: Ja.
2: Och den är lite sån festlig sång.
1: Kentucky.
2: Kentucky, ja. Eller den heter...
1: Vågvise.
2: Vågvise, ja.
1: Vågvise från Kentucky. Det är en sång som... passa Grimstad utan nog så gott. Det är lika att svöps in i sån lite romantik och lite fina toner. Så det är väldigt fina balanser. Starkt och svagt. Och det breddar som Johan gärna vill ha på all sång.

0: får du kveldstimen med Miriam Ulstein.
1: Velkommen til en aldri så liten kaffepause. Du skal få høre en sang av Martina Møllås. Den heter «Jag vill aldrig kasta första stenen».

Jag vill aldrig kasta första stenen, hörte vi med Martina Amelos. Du ska få en del fakta, lite information om dagens dato. Det är Ari Love Halos som ger oss det. Du ska också få höra om då Anna Henriksen drog till Sydafrika och tog med sig ullkläder till de som bor där. Allra först får du en sång här med The Crab Family. My King is known as Love.

1966 till 1971 så reste The Imperials sammen med Elvis Presley de fleste av konserterna han hade och på två av de mest kända albumen som Elvis gav ut, How Great Thou Art och He Touched Me, som han även fick Grammy för, så var det alltså The Imperials som var med och sang och på någon av platon för Jay Kesta måtte trekke sig av hälsomässiga grunder i 1967 så var det en duettsang mellan Elvis Presley och Jay Kes och när Elvis da døde alt for tidlig etter et nok så tøft liv så var det en helt selvsagt ting at han så skulle synge i Elvis Presley sin begravelse i 1977 det var da Jay Kes så det var et nært forhold og et nært vennskap dem imellom. Nå skal vi høre denne sangen He Touched Me, skrevet av Bill og Gloria Gaither i 1963, altså samme året som The Imperials ble grunnlagt, og sunget inn av mange opp igjennom året, men dette var en av de sangene som Elvis Presley ble aller mest kjent for, faktisk, og her hører du The Imperials i bakgrunn synge sammen med meg. Han grep meg, heter denne sangen på norsk, og handler kort og godt om det at når et menneske møter snekkeren fra Nazaret, møter Jesus Kristus, så blir livet aldri mer det samme.

The Imperials är alltså i centrum för dagens gospeltime här på Radio Sunnmøre. Grundlagt i 1963 och är fremdeles i vigör i alla fall, tror det. I 1993 så bestämde de sig, de hade ju då fiftat ut många, men det var fremdeles en del igen som hade varit med i flera tio år. Men då bestämde de sig att de skulle på en måte göra en ändring i profilen sin, för de hade stort sett sunget på de stora scenerna och på de stora konserterna och på de stora stadionerna. Från 1993 så har denna grupp i större grad sunget i mindre lokala kyrkor, i mindre sammanhänga och mer intimkonserter, och har på det mesta haft över 200 kyrkokonserter i året. Då är du rimelig aktiv, men de valde då alltså att lägga sig på en lite annan linje, både av den ene och den andra grunden, och kom nog då kanske ändå närmare publikum sitt. I 1998 så blev de intattat in i det så kallade Gospel Music Hall of Fame i USA, och fem av originalmedlemmarna, Jake Hess bland annat, Max Bedden och 3T, var med samman med dem som då utgjorde gruppen i 1998. Vi ska nu höra en grupp som heter The Classic Imperials, för många av dem som då hade varit med helt från starten eller från tidigt på 70-talet, de måtte gi seg etter hvert. De begynte å bli gamle, disse karene, og på begynnelsen av 2000-tallet så trakk de seg tilbake for å være pensjonister og være retired, så det heter i USA. Men så var det at Gud, han hadde fremdeles noen tanker med noen av disse gamle karene, sånn at han... Det blev så att de i 2005-6-7 så samlades de en sista gång. Då var Jake Hess död, men de samlades likväl många av dem och gav ut ett album under namnet The Classic Imperials. Så till att vara pensionister så syns det de hållt takta och tempoen också bra. Nu ska vi höra lite vad de synger om. God's got something good for me. Gud har något gott igen till mig, och det var väl akkurat det de upplevde då. De upplevde att när de trodde att de skulle pensionera sig och inte stå på scen mer, så var ikke Gud helt ferdig med dem. Og det kan du jo ta med dig, du som sitter og hører på nå, at det kan hende Gud har en tanke for det, og selv om du tenker at du blitt gammel, kanskje du blitt pensionist, eller du lei av et eller annet, Gud har fremdeles noe godt framfor det, enten det på den ene eller andre måten. Det Classic Imperials her altså.